wabula wafana na nyoko. Hati oli mukazi oyina omusaija omukazi akakuzinira akazi.